Nyankopo na yeda ho aeda na sie. Se na dum bi en asome ye so. Na dum bi ne bi asoso ye so. Na dum nti en enye kura po edi jide kase eye. Na dum nti en anioma ye komu nyina no. Aye Christofo aye jini dinu nti. Timidi yesesi ye bokase it is well.